Serentak Pagi. Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa comeback?